wangu muti mwazangu musti aundikanyo ugani saiza tuilirani vanja shika nchiti pamzira ndopo cha believer kuti pabvira pesha iri pa zero zvinda mzira poizire chimero ra kunda mzira uyu.